0: faiti tali tonu o solia se tulafono ma ia ingo fa sa launga ma wa efira ngalo e faia sa ufai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusameli o le bio box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisotai sa au le pulenga o aia ingo fa fa sa launga le broadcast tended authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la lato pengo fisotai inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa launga
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: Ua whawhaing o fia nei le Auckland Transport fe malanga inga i aukilani saute i le whaupopo ino tā milusanga ma o aunanga o pasi. Mai le fitul tae au se yo le fitul le afiafi i aso o malvai aso e tolu pasi o le ata i sfulu lima minute ma anu o natu tā milusanga. O le route tolu fitu e amata mai manurewa anga i Highbrook. O le route tolu iwa e fesota i ai manurewa ma o tara ma le MIT. Ai o le route tolu tolu e amata mai papakura anga i o tahuhu e ui atu i Great South Road. Ua whaingo fie foio na fso tae atu i pasi ale airports link e ala ile route tolu tolu, tolu fitu, ma le tolu iwa. Mo nisi whamatalanga sa ili ane le upenga ta whailangi, beta South Auckland buses.
5: Ua iai se tala fia fia mo a inga sa moa o lo fia fausia la atu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele i sa moa. Ua ngā lulue whaatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i Mangele. E ma whaio na oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki elo a inga i sa moa mai la la le Bluebird i apia mai tele po sale lo longa savai mo nisi whamatalanga pala au nei loa le o lua tasi lima ono tolu tolu fa fa o le email info at tlmarketing.co.nz